de quelle manière tu vas, Bavon? Hello? Attends, le gars. Hello? Yes? Wow, ok, quelqu'un. Boleh diceng, ini lo. Mati, wahana dah kena macam berapa pun. Ya, siapa? Ati lo kena. Boleh dalam ni gua mana? Mana ni? Nyabor rema. Ayah apa dia? Okay. Wah, cuman lagu video yang kedua kena main. Saya main jumpa rekan rekan dulu main penyanyi. Arti lagu video, main makanan makanan. Dulu cuman main dekat kamu main.